ɛfiri sɛ ɔyɛ nyansaboaboa nyame no no ɔhunakyerɛdeɛ yɛ nɔnɛ ɔrenya yɛ mu da ne nsɛm ɛna yɛwɔ 2025 nyansaboaboa nyankopɔn no